ཁྱི དང ཁྱི དང ཁྱི དང ཁྱི དང ཁྱི དང ཁྱི དང ཁྱི དང ཁྱི དང ཁྱི དང ཁྱི དང ཁྱི དང ཁྱི དང ཁྱི དང ཁྱི དང ཁྱི དང ཁྱི དང ཁྱི དང ཁྱི དང ཁྱི དང ཁྱི དང ཁྱི དང ཁྱི དང ཁྱི དང ཁྱི དང ཁྱི དང ཁྱི དང ཁྱི དང ཁྱི དང ཁྱི དང ཁྱི དང ཁྱི དང ཁྱི དང ཁྱི དང ཁྱི དང ཁྱི དང ཁྱི དང ཁྱི དང ཁྱི དང ཁྱི དང ཁྱི དང ཁྱི དང ཁྱི དང ཁྱི དང ཁྱི དང ཁྱི དང ཁྱི དང ཁྱི དང
다 매집 따구르 당 뒤가 다트르시지요. 대단 체제 창도 중재지 제니 송경아 시드 제주 팀진 카바당 잔조는 힘당 휘바 종세 제용자 종소지 예된라 디니 드니 진효제 당 종제 뒤토 도용자 시경 맹이바라 망초지 산차르 당 중국 카탄 손자 조소 도르시바다 산차 당 중국 제미 드니 제주전 당 제주 사태 가지지시가 레드 도아제 Gengurji Dribani, Rango Nangani Sawipar, Chandu, Situ Jinjin Ginchu Kazedam, Nanjan Jinji Gundi, Dozung Jinji Dunjo Jiladini, Lojung Loso Yi Junji, Mangchu Ji Tunanan Guyabaji. Siginabazo, Gondo Simbadina, Chandu Junjiji, Situ Sonadini, Mangchu Jiyaka, Renyi Tajuishibi Gurini.

0: བོད ལུང ཆིན ཡིན ཆིན ལེ ཁོང ཐང གི ལུང ཆིན ཅ སི བི ལང ཡི ཅི བེ ལེན ཆིན སི བི ལང ཡི
1: ང ཇུ ལེན ཆིན
0: Chinna namadu lochon chobo chomo yoda gungkhan song, cheche dada nyingu chobi len chende na pyojo lungching nyingching le kong, kanki lungching zi sibi lan yi chibi len chende shi. Derenge sibi lan yi huju du chon nung la, sibi chobo do, sibi zong yi, sibi zong dan chi na zi len chen song zha zhe si gu, xiang la si chi nung de nyi ru.
2: CB 조보
3: CB 조보
0: 지난나바도 로촌 조보 조모여다 다른가 CB 조보 CB나 셀린 채노라 뉴욕의라 공시야모마 친진자리 유비고다 제시지힌